0: Ma gedi disco rior date, ki mere da skorn ag a jeit, ka ne vena prop na pra fel en den diskour de ziza. Mi meus ket da fer da zin, vi diskour de zon azen, meus ket da fer da zon taberus, vi diskour de zon tarigus. Me war ken hir a diskouraden, helle grav ozo ben o chupen, troid hiver an tuel, mi war a muur pe tchemendel.
1: Boah, ich bin so da.